Andinoramba ndichinamata HLGM anoti inini ndinoramba ndichinamata zvino zvingarema sei inini ndinoramba ndichinamata mwari vachititira zvakanaka ndinobva ndatizve kana tasvika apa pandinopota ndichikanda zvimwe zvinyuwani kuitira kaiwewe kuti unogona kusangana nayo uchida wobva watoivhotera kuti zviite zvakanaka ufunge nokuti tinoda kuti chirongwa chedu chive nenziyo dzinokuitirai zvakanaka imi nokuti ndimi varidzi venhepfenyuro iyi wanga wakamboinzwa here iyoyi.

kutenda. Ah, Musa tukika Elder Musa. Andizi vizhangu. Ndingazo wanza masoko badika. Bless one. Itroa shakana kana mwana. Na kuti munu batsira. Aningo adoba batsirika nae. Aninani unemazano kuinda kumberi. Akashika ipapa pa. Akashare zvishuwa shuwa uchiratza kuti zvinhu zvaurikutaura. Ewo zvine planinga. Urikurinda kuti ndakuita zvinhu chaizvo chaizvo basa. Ah. Mukuru avarwadzwe neizvozvo. Vanomira nesimba kuti mayusi avo dai aita zvakanaka. Avake upenyu hwavo asandorera mangwana. Ndoo yacho yatinoti youth empowerment. Akuti apa wamuka wanzomwana wenyachite handiregani mboende pamusatsvike hamufani kuvhuduka. Nokuti memuchizwa kuti ipapo paachinosvika ipapo unobvano ava nerumwe ruzivo rwasina. Asi ini chandinoziva ndechekuti hapana munogonara vanhu vaisika. Vamwe vanenge vachidoshora izvozvo kuti aiwa pana pazvanozodai. But to be honest with you. Ah. Regai tikutaura navo vakomana vachitiudza zviri kuitikaka maprojekti avakabata maboko avoka. Saka timboita zvokuti pamamuka mangamana matauiri